Posle razgovora sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima, poručila je da građani ne treba da brinu jer ima dovoljno zaliha. Cene nafte pale su četvrti dan zaredom. Nafta Brent je na oko 100 dolara za barela, a nafta VTI na 95,5 dolara po barelu. Primetni su i znakovi da transport nafte i tečnog prirodnog gasa kroz Ormuzski Moreuz ostaje stabilan, preneo je Trading Economics. Cene su pale nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da bi verovatno bio spreman da se na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku sastane sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom. Četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana od 13 časova. Na prethodne tri nije izabran predsjednik Saveta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Na trećoj konstitutivnoj sednici 1. septembra kandidati za predsjednika Saveta bili su Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Odbojkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su poraženi od Slovenije sa 3-0 po setovima 25-14, 25-13, 25-22. Slovenija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, dok preostala tri para čine Poljska, Nemačka, Italija, Finska i Francuska, Rumunija. Vreme, ujutru pretežno vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura od 6 do 13, a najviša dnevna danas od 17 do 21 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

Sada su tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasedanju, kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On će se obratiti učesnicima u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete s brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će za vrijeme održavanja godišnje sednice Generalne skupštine UN-a u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Navode kako je cilj akcije da se skrene pažnja brojnim državnicima na život srpskog naroda na Kosmetu. Istekao je rok za prijavljivanje građana putem sajta Uprave za trezor za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Isplata novca koji će biti uplaćen na namenske račune banke Poštanska štedionica počinje danas, kaže ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se razmatra mogućnost da se na tržište stavi minimalna količina evrodizela iz državnih rezervi, jer se u oktobru očekuje visoka potrošnja dizela od oko 205.000 tona. Posle razgovora sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima, poručila je da građani ne treba da brinu jer ima dovoljno zaliha. Cene nafte pale su četvrti dan zaredom. Nafta Brent je na oko 100 dolara za barel, a nafta WTI na 95,5 dolara po barelu. Primetni su i znakovi da transport nafte i tečnog prirodnog gasa kroz Ormuzski moreuz ostaje stabilan, preneo je Trading Economics. Cene su pale nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da bi verovatno bio spreman da se na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku sastane sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom. Četvrta konstitutivna sednica Saveta

regulatornog tela za elektronske medije bit će održana od 13 časova. Na prethodne tri nije izabran predsjednik Saveta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Na trećoj konstitutivnoj sednici 1. septembra kandidati za predsjednika Saveta bili su Dubravka Vavić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Odbojkaši Srbije nisu uspjeli da se plasiraju u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto su poraženi od Slovenije sa 3-0, po setovima 25-14, 25-13, 25-22. Slovenija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, dok preostala tri para čine Poljska, Nemačka, Italija, Finska i Francuska, Rumunija. Vreme, ujutru pretežno vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura od 6 do 13, a najviša dnevna danas od 17 do 21 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Sada su tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasedanju, kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On će se obratiti učesnicima u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete s brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će za vrijeme održavanja godišnje sednice Generalne skupštine UN-a u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Navode kako je cilj akcije da se skrene pažnja brojnim državnicima na život srpskog naroda na Kosmetu. Istekao je rok za prijavljivanje građana putem sajta Uprave za trezor za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Isplata novca koji će biti uplaćen na namenske račune banke Poštanska štedionica počinje danas, kaže ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se razmatra mogućnost da se na tržište stavi minimalna količina evrodizela iz državnih rezervi, jer se u oktobru očekuje visoka potrošnja dizela od oko 205.000 tona. Posle razgovora sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima, poručila je da građani ne treba da brinu jer ima dovoljno zaliha. Cene nafte pale su četvrti dan zaredom. Nafta Brent je na oko 100 dolara za barela, a nafta VTI na 95,5 dolara po barelu. Primetni su i znakovi da transport nafte i tečnog prirodnog gasa kroz Ormuzski moreuz ostaje stabilan, preneo je Trading Economics. Cene su pale nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da bi verovatno bio spreman da se na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku sastane sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom. Četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana od 13 časova. Na prethodne tri nije izabran predsjednik Saveta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Na trećoj konstitutivnoj sednici 1. septembra kandidati za predsjednika Saveta bili su Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Odbojkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su poraženi od Slovenije sa 3-0 po setovima 25-14, 25-13, 25-22. Slovenija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, dok preostala tri para čine Poljska, Nemačka, Italija, Finska i Francuska, Rumunija. Vreme, ujutru pretežno vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura od 6 do 13, a najviša dnevna danas od 17 do 21 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Na najisturenijoj tački obronaka Karpata, na levoj obali Dunava, Bazijaš je prkosio vremenu i još u doba Rimljana čuvao veliku reku i ulaz u Đerdapsku klisuru. Mnogo kasnije, to malo naselje povezano je železnicom, pa su tu stizali putnici iz Pešte i Beča.
1: U Bazijaš je sredinom 19. veka dolazio austrijski car Josif II., a kasnije sredinom sljedećeg veka i carica Jelisaveta i car Wilhelm. Ipak, napredovanje Bazijaša kao luke i železničke postaje trajalo je kratko.

0: Tu, nekada na početku puteva rimskog Limesa u 13. veku, našao se i Sveti Sava, putujući u Ugarsku. Narodno predanje govori da je tada i osnovao manastir Bazijaš, što potvrđuje i toponim iz 1200. godine na koji su istoričari naišli.
1: Postoji i pretpostavka da su ga osnovali monasi koji su došli sa Sinaja, o čemu možda svedoči i grob jednog Sinaita koji se nalazio baš u tom manastiru.
2: U graditeljskom materijalu Bazijaš se nije razlikovao od drugih panonskih crkava. Vekovima su se smenjivali pleter, naboj i drvo. Manastiri su na ovim prostorima mnogo rušeni od vojski koje su tuda prolazile. Obnavljani su i ponovo podizani, zahvaljujući seljanima koji su istrajno pomagali ktitorima, a oni su u predanjima čuvali svest da je manastir sagrađen tutorstvom i iždivenijem despota srpskih.
0: Verovatno je Bazijaš, kao i drugi manastiri, građen od trajnijeg materijala tek u vreme srpskih despota u 15. veku. Ploča ugrađena u južni zid hrama svedoči natpisom da ga je monaško bratstvo obnovilo i 1721. godine, a već 1738. manastir je goreo.
1: U službenom opisu manastira iz 1774. godine piše da je Bazijaški hram sazidan od dobrog materijala, da su zidovi od kamena, a svod od cigle. Tako su ga obnovili znameniti dobrotvori, među kojima i knez Miloš Obrenović.

0: Na ploči od crvenkastog kamena, ugrađenoj u unutrašnji južni zid hrama Bazjaš 1860. piše da su pokrovitelji novog slikarstva u vreme patrijarha Rajačića carsko-kraljevski kapetan Ilija Megelaš i Evgenije Popović.
1: Na drugom mestu u crkvi, na severnom pilastru, u zapadnom delu hrama, na limenoj tabli, stoji da su oslikavanje izveli akademski slikari Živko Petrović i njegov sin Dimitrije iz Zemuna, a uz pomoć fresko slikara Morica Brajera, takođe 1860. godine.

0: Iz 1860. i sledeće godine potiču i zapisi na ikonama u crkvi gde se pominju oni koji su dali novac da se ikone oslikaju. Pre svih tu je blagorodna zemunska porodica Spirta, gospođa Eufemija i gospodar Dimitrije.
1: Prestonu ikonu Svetog Jovana Krstitelja platila je svetla gospođa srpska, kneginja Julija, a arhanđela Mihajla na južnim dverima, njen suprug, srpski knez Mihajlo Obrenović.

0: U crkvi se nalaze urezane i reči zahvalnosti žitelja sela svojoj ktitorki, gospođi Julki Stanimirović iz sela Mramorka, supruzi Stefana Andrejevića. Ploču večnoga spomena radi ugrađuje iguman Lukijan Jeremić sa bratstvom. Zapisano je na crvenkastom kamenu desno od ulaza u hram.
1: Neveliki prostor hrama nije dozvoljavao mnogo mesta slikanom ukrasu. Od 14 ikona na oltarskoj pregradi, dve i to prestone, morale su zbog toga naći svoje mesto na bočnim zidovima, što nije bilo uobičajeno. Ali je ikonostas tako ipak poprimio izgled i raspored utvrđen potrebama toga doba.
2: Na carskim dverima su prikazani arhanđel Gavrilo i Bogorodica u blagovestima. Na severnim i južnim vratima arhanđeli Rafailo i Mihailo. Sa namenom prestonih ikona, Sveti Nikola i Sveti Jovan Krstitelj uvučeni su u prostor pevničkih školjki, a Bogorodica sa Hristom i Hristosu na samoj oltarskoj pregradi.
1: Zona velikih praznika svedena je na svega tri kompozicije. U sredini je tajna večera, sa strane Hristovo preobraženje i vaznesenje, slavska ikona hrama. Na vrhu dosta niske pregrade u odnosu na ikonostase toga vremena su tri poznate ikone sa Hristovim raspećem, Bogorodicom i Jovanom Apostolom.
0: Imena oca i sina, slikara i ikonostasa, istakli su bazjašani na zidu crkve, a na severnim dverima potpisao se i sam slikar Živko J. Petrović.
1: On je dao glavne osobine bazjaškom slikarstvu, dok uloga njegovog sina Dimitrija u tom poslu nije bila velika. Iako je danas dosta oštećeno, ono svedoči o ukusu građanske epohe i o tadašnjoj potrebi da Biedermajerska religiozna slika deluje na čula pre svega dopadljivošću i sentimentalnošću.

0: Na jednoj mapi grafičkih veduta na Dunavu iz 1824. godine Bazjaš je prikazan do te mere različito da se postavlja pitanje autentičnosti ilustracije.
1: Na njoj je predstavljena oštro zasečena apsida, mnogo manji prozorski otvori, a crkva bez kupole nad naosom. Da li je Bazjaška crkva izgledala tako ili onako, ostaće tajna, ali današnji izgled duguje eposi romantizma.
0: Sredinom 19. veka dozidani su priprata i zvonički toranj, male visine i volumena.
2: Prozori zvonika natkriljeni su gotičkim prelomljenim lukovima, a zapadna fasada dobila je dekorativne zupčaste završetke. Sa jasnom razlikom u odnosu na glavni deo hrama, koji evocira srednjovekovne oblike Moravske škole crkvenog graditeljstva u Srbiji, ovakvi neogotički dodaci pripadaju romantičarskoj restauraciji srednjeg veka.

0: Postoje tri objašnjenja zbog čega su uneti baš gotički elementi. Težnje ka obnovi srpsko-vizantijskog stila tek će početi da se bude. Nova, tek dovršena zgrada magistrata u Vršcu nije u tom gradu usamljeni primjer oživljavanja gotike.
1: Nije slučajno da su Spirte u to vreme ktitori Bazjaša svoju porodičnu kuću u Zemunu također sagradili sa jasnim obeležjima neogotike.
2: Tako su Bazjašani, ne dirajući u prvobitni izgled srednjovekovnog trikonhosa sa rezbarijom i ikonama, zidnom dekoracijom i dogradnjom priprate i zvonika, ostavili pečat građanske epohe Biedermajera i romantičarskog istorizma.

Kao i drugi manastiri i crkve toga vremena, darove je dobijao i Bazjaš. I danas se brižno čuva ikona Bogorodice. U opširnom natpisu kaže se da je od Userdija priložena 9. maja 1779. godine, sa istom godinom ponovljenom na okovu koji prekriva deo slikane površine.

0: Kako je bilo uobičajeno u mnogobrojnim drugim slučajevima njenog repliciranja, natpis podsjeća da je reč o čudotvornoj ikoni Bogorodice Trojeručice iz 14. veka, čiji se original nalazi u manastiru Hilandaru na Svetoj Gori.
1: Kult čudotvornosti ove ikone je veoma dug i prenosio se godinama s kolena na koleno, a odnosi se na događaj koji se zbio pred odrom Bogorodice. Jedan Jevrejin, Jefonija, kaže predanje, posegao je da prevrne Bogorodičin odar, ali je arhanđeo bio brži i odsekao mu je ruke. Pošto se uskoro posle toga gorko pokajao i prihvatio Hristovu veru, zaslužio je da mu odsečene ruke srastu.
2: Tekst sa bazjaške ikone tumači nastavak čudotvornog Bogorodičinog delovanja i kasnije.
0: Priča se da je u vreme ikonoborstva svetom Jovanu Damaskinu po jednoj naredbi cara odsečena ruka. I ponovo se desilo čudo. Jovan Damaskin je bio pravoverni hrišćanin, pa mu je tako ruka pred ikonom Bogorodice bila isceljena i ponovo srasla.
2: Doslikavanje ili dodavanje treće ruke od metala na ikonama ove Bogorodice, veoma uobičajeno u svim vremenima, simbolično podsjeća na spomenute događaje. A kopiji Bogorodice sa tri ruke zbog verovanja u njenu čudotvornost, vernici se obraćaju sa molbama za pomoć i nadom u isceljenje.

kao što je u drugim delovima srpstva, pa i Banata, među čudotvornim ikonama bila izuzetno poštovana ikona Bogorodice Bezdinske, odnosno Vinčanske. U južnom Banatu je to bio slučaj sa kopijom Hilandarske trojeručice. U samom činu darivanja te ikone krajem 18. veka pa do današnjih dolazaka na poklonjenje i molitvu mogao bi se videti odnos prema kultu Svetosavlja na tom području, ali i realna potvrda predanja o osnivanju manastira Bazjaš.

0: Kao metoh obližnjeg manastira Zlatice, opstao je Bazjaš još mnogo decenija posle ukidanja. Prvenstveno zbog upornosti posvećenih i odanih meštana sela. Zajedno sa kaluđerima sahranjivani su na tri mesna groblja. Nadgrobni kamenovi u porti izgleda da su naknadno poređani uz zaklonjeniji južni zid hrama.
1: Tu su i oni koji podsjećaju na vremena posle velike seobe pod patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem i posljednje okršaje se Turcima. Tu se od zaborava čuva i prva stranica istorije manastira Bazjaša, koju je, kako kaže predanje, ispisao Sveti Sava.

0: Tipici tih manastira nisu se bitno menjali, ali su se spoljašnji oblici postupno prilagođavali novim vremenima. Grafički listovi iz 18. veka prikazuju crkvene velikodostojnike tih manastira u svečanim svitama koje dočekuju manastirska bratstva.
1: Za njihove službe i lične potrebe slikari su radili moderne, realističke paradne portrete. Graditeljske forme i slikarstvo crkava menjali su se pod utjecajem baroknog kulturnog modela, čije odlike nisu prenošene na pravoslavno tlo, samo neposredno iz udaljenih zapadnih i mediteranskih oblasti. Bilo je dovoljno već to što su Srbi u Habsburškoj monarhiji bili u centralnoj Europi, sastavnom delu tog, uopšteno govoreći, zapadnoevropskog tla. A teološke i crkvene reforme, graditeljske i slikarske promjene podsticane su iz centara istočnog pravoslavlja iz Rusije i Ukrajine.
2: Banatski manastiri bili su tako na raskrsnici.

0: Istoričari su istok počeli da označavaju kao deo podeljenog hrišćanstva, sredinom 11. veka i Vizantiju. Na drugoj strani, razdiran feudalnim i verskim ratovima, razvijao se katolički i protestantski zapad. Tako se pitanje istočnog i zapadnog odnosi na suprotstavljanje vizantijskog pravoslavlja i zapadnoevropskog katoličanstva.
1: Srpski manastiri u Banatu, kao i oni u srednjem veku, odolevaju udarima i jednih i drugih uticaja, čuvajući svoju tradiciju Nemanjića, Lazarevića i Brankovića. Upravo zbog toga je i manastir Bazijaš toliko važan u istoriji banatskih crkava.

Emisiju pripremili i realizovali Aleksandra Šipetić, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoje Trivković, Blažo Rajičević i Vladimir Putnik. Urednik emisije Milja Milosavljević.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Njujork je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će trajati do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasedanju, kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On će se obratiti učesnicima u sredu, a tokom boravka u Njujorku imaće bilateralne susrete s brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je akciju tokom koje će za vrijeme održavanja godišnje sednice Generalne skupštine UN-a u Njujorku biti prikazani uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji. Navode kako je cilj akcije da se skrene pažnja brojnim državnicima na život srpskog naroda na Kosmetu. Istekao je rok za prijavljivanje građana putem sajta Uprave za trezor za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Isplata novca koji će biti uplaćen na namenske račune banke Poštanska štedionica počinje danas, kaže ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se razmatra mogućnost da se na tržište stavi minimalna količina evrodizela iz državnih rezervi, jer se u oktobru očekuje visoka potrošnja dizela od oko 205.000 tona. Posle razgovora sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a o snabdevanju domaćeg tržišta naftnim derivatima, poručila je da građani ne treba da brinu jer ima dovoljno zaliha. Cene nafte pale su četvrti dan zaredom. Nafta Brent je na oko 100 dolara za barela, a nafta VTI na 95,5 dolara po barelu. Primetni su i znakovi da transport nafte i tečnog prirodnog gasa kroz Ormuzski moreuz ostaje stabilan, preneo je Trading Economics. Cene su pale nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da bi vjerovatno bio spreman da se na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku sastane sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom. Četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije bit će održana od 13 časova. Na prethodne tri nije izabran predsjednik Saveta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Na trećoj konstitutivnoj sednici 1. septembra kandidati za predsjednika Saveta bili su Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Odbojkaši Srbije nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su poraženi od Slovenije sa 3-0, po setovima 25-14, 25-13, 25-22. Slovenija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, dok preostala tri para čine Poljska, Nemačka, Italija, Finska i Francuska, Rumunija. Vreme, ujutru pretežno vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura od 6 do 13, a najviša dnevna danas od 17 do 21 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
1: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: ...22. septembra Pravoslavna crkva i vernici slave praznik Svetih Joakima i Jane. Po predanju Sveti Joakim i Jana bili su roditelji Deve Marije, majke Isusa Hrista. Ovaj dan se obeležava od najranijih hrišćanskih vremena. Manastir Janja u blizini Nove Varoši posvećen je roditeljima Device Marije, Joakimu i Jani. Slušamo zapis iz knjige Svetih koji čita teolog Ivica Čairović.
4: O Joakimu i Jani u Svetom pismu nema spomena, ali zato se njihovo ime prvi put spominje u jednom spisu iz drugog veka. U prvih 8 poglavlja tog spisa iznesene su neke pojedinosti koje se odnose na Marijino čudesno rođenje. Ovi plemeniti ljudi do duboke starosti nisu imali dece, zato su im se mnogi podsmevali, jer je u to vreme bezdetnost označavala najveću sramotu. Joakim i Jana su bili veoma pobožni i stalno su se molili Bogu da ih obdari čedom. Jednom je u hramu Joakim doživeo veliko poniženje kada ga ismejao sveštenik zbog toga što nema dece, pa je on otišao na jedno brdo i tamo u samoći gorko plakao moleći se. U tom teškom trenutku mu se javio anđeo gospodnji i obećao mu da će dobiti čedo uprkos njihovim poodmaklim godinama, jer je u Bogu sve moguće. Joakim je presrećen otišao kući i podelio radost s Anom, koju je anđeo također obavestio da će dobiti dugo željeno i od Boga izmoljeno dete. I zaista, ispunile su se reči gospodnje, pa Ana rodi devojčicu, kojoj nadenuše ime Marija.
3: Na današnji dan 1495. godine objavljen je Psaltir sa posledovanjem, prva srpska knjiga sa obeleženim mestom i datumom štampanja. Knjigu je objavio jeromonah Makarije pod pokroviteljstvom vladara Zete Đurđa Crnojevića u štampariji na Cetinju, jednoj od najstarijih ćiriličkih i slovenskih štamparije. 22. septembra 1915. godine u Beogradu je preminuo Mihajlo Valtrović, arheolog i prvi srpski istoričar umetnosti. Bio je jedan od osnivača Srpskog arheološkog društva i dugogodišnji upravnik Narodnog muzeja Srbije.
5: Mihajlo Valtrović borio se pune 24 godine za muzejske prostorije, za finansijska sredstva, za školovane kadrove, za zakonske propise u oblasti zaštite, za modernije metode u prezentaciji muzejskog materijala, za naučne principe u njegovoj obradi. 1882. godine podneo je Ministarstvu prosvete projekt zakona o istorijskim i umetničkim starinama u Srbiji.
6: Njegovom zaslugom Narodni muzej je 1897. godine dobio prvi fotoaparat, a 1900. prvi projekcioni aparat za prikazivanje slika prilikom predavanja, čiju je važnost i korisnost Valtrović stalno isticao.
3: Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar Korać, kompozitor, tekstopisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Bio je član velikog džez orkestra Radio Beograda i osnivač prvog džez festivala u Subotici. Radio je koračnice, šansone, radio i televizijska scenska dela, dečije pesme, a mnogi njegove kompozicije su i danas veoma popularne. Slušamo deo pesme Seti se naše ljubavi koju izvodi Nada Knežević.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: A na početku ovog sata evo i nekoliko servisnih informacija za Beograd za utorak 22. septembar, koji obuhvata planirana isključenja struje i radove na vodovodnoj mreži. Zbog planiranih radova na mreži od strane Elektrodistribucije Srbije, snabdevanje električnom energijom biće u prekidu u delovima 9 beogradskih opština: Vračar, Zvezdara, Palilula, Čukarica, Zemun, Obrenovac, Sopot, Mladenovac i Lazarevac. Većina isključenja počinje između 8 i 10 časova, a povratak struje se očekuje do 14, odnosno do 15 časova na Vračaru. Detaljni spis, koje po tačnim adresama i ulicama, možete pogledati na zvaničnoj stranici Gradske servisne informacije za električnu energiju. A tokom ove nedelje nastavlja se i ispiranje vodovodne mreže na opštini Savski Venac uz povremene prekide, umanjen pritisak od 22 časa do 6 sati ujutru, dok se u ostalim delovima grada prate redovni prijavljeni kvarovi i hitne intervencije. Stanovnici mogu proveriti status svoje adrese na portalu Beogradski vodovod i kanalizacija. Za još korisnih informacija ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 22. septembra Pravoslavna crkva i vernici slave praznik Svetih Joakima i Ane. Po predanju, Sveti Joakim i Ana bili su roditelji Deve Marije, majke Isusa Hrista. Ovaj dan se obeležava od najranijih hrišćanskih vremena. Manastir Janja u blizini Nove Varoši posvećen je roditeljima Device Marije, Joakimu i Ani. Slušamo zapis iz knjige Svetih koji čita teolog Ivica Čairović.
7: O Joakimu i Ani u Svetom pismu nema spomena, ali zato se njihovo ime prvi put spominje u jednom spisu iz drugog veka. U prvih 8 poglavlja tog spisa iznesene su neke pojedinosti koje se odnose na Marijino čudesno rođenje. Ovi plemeniti ljudi do duboke starosti nisu imali dece. Zato su im se mnogi podsmevali, jer je u to vreme bezdetnost označavala najveću sramotu. Joakim i Ana su bili veoma pobožni i stalno su se molili Bogu da ih obdari čedom. Jednom je u hramu Joakim doživao veliko poniženje kada ga ismejao sveštenik zbog toga što nema dece, pa je on otišao na jedno brdo i tamo u samoći gorko plakao moleći se. U tom teškom trenutku mu se javio anđeo gospodnji i obećao mu da će dobiti čedo uprkos njihovim poodmaklim godinama, jer je u Bogu sve moguće. Joakim je presrećen otišao kući i podelio radost sa Anom, koju je anđeo takođe obavestio da će dobiti dugo željeno i od Boga izmoljeno dete. I zaista, ispunile su se reči gospodnje, pa Ana rodi devojčicu kojoj nadenuše ime Marija.
6: Na današnji dan 1495. godine objavljen je psaltir sa posledovanjem, prva srpska knjiga sa obeleženim mestom i datumom štampanja. Knjigu je objavio jeromonah Makarije pod pokroviteljstvom vladara Zete Đurđa Crnojevića u štampariji na Cetinju, jednoj od najstarijih ćiriličkih i slovenskih štamparije. 22. septembra 1915. godine u Beogradu je preminuo Mihajlo Valtrović, arheolog i prvi srpski istoričar umetnosti. Bio je jedan od osnivača Srpskog arheološkog društva i dugogodišnji upravnik Narodnog muzeja Srbije.
8: Mihajlo Valtrović borio se pune 24 godine za muzejske prostorije, za finansijska sredstva, za školovane kadrove, za zakonske propise u oblasti zaštite, za modernije metode u prezentaciji muzejskog materijala, za naučne principe u njegovoj obradi. 1882. godine podneo je Ministarstvu prosvete projekt zakona o istorijskim i umetničkim starinama u Srbiji.
9: Njegovom zaslugom Narodni muzej je 1897. godine dobio prvi fotoaparat, a 1900. prvi projekcioni aparat za prikazivanje slika prilikom predavanja, čiju je važnost i korisnost Valtrović stalno isticao.
6: Na današnji dan 2000. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar Korać, kompozitor, tekstopisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Bio je član velikog džez orkestra Radio Beograda i osnivač prvog džez festivala u Subotici. Radio je koračnice, šansone, radio i televizijska scenska dela, dečije pesme, a mnoge njegove kompozicije su i danas veoma popularne. Slušamo deo pesme Seti se naše ljubavi koju izvodi Nada Knežević.

Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Ivona Petrović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u Njujorku da su u vremenu velikih podela više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo doslednom primjenom zajednički utvrđenih

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Goran Ivković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašuo. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

0: Ecco. Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayer iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Kako se pripremaju naši sportisti za olimpijske igre u Los Angelesu? Kako se seća košarkaške reprezentacije kada je igrao, a šta o košarci misli danas? Upoznajemo Dejana Tomaševića i kroz ljubav prema muzici i odnos prema crkvi. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: zajedno sa ostalim novinarima i on mi se direktno obratio i rekao šta ćete vi ovdje, vi ste rekli nećete da me pratite.
1: Da. Svakako američki predsjednik unosi tu dinamiku u čitav događaj u Njujorku i zasedanje i generalnu skupštinu, ali ajde da se vratimo na to koji je zapravo značaj Ujedinjenih nacija danas i u današnjem svetu, u današnjim okolnostima. Ajde se podsjetimo, osnovane su da sačuvaju planetu od ratova, sukoba, da podstiču ujednačeni razvoj, ljudska prava, međunarodno pravo. Dešava se zapravo sve suprotno u savremenom svetu i koja je onda uloga krovne organizacije?
2: To jesu Ujedinjene nacije. Jeste, ideja je i bila da zapravo to bude forum svih zemalja sveta gdje će se razgovarati, doći do nekih rješenja i sve što to sa sobom nosi. Objektivno govoreći, sve te agencije Ujedinjenih nacija, pa i same Ujedinjene nacije su zaista postigle mnogo. Dakle, mi sad imamo i međunarodne konvencije, mi smo sad ipak ujednačili neka prava, mi nemamo, možemo i to reći, mi od 45. nemamo sukob velikih sila kakav je bio u Drugom svjetskom ratu. Dakle, to što se događa određeni sukobi u određenim regionima gdje su velike sile involvirane, to je drugi par rukava, ali ovdje govorimo ipak o tome da nemamo, dakle, sve te velike sile imaju mjesto gdje razgovaraju, razgovaraju i srednje sile i da se onda ti interesi svih zemalja usaglašavaju. U tom smislu Ujedinjene nacije imaju svoju vrednost, dakle suprotno onim idejama koji su mislili da Ujedinjene nacije treba zatvoriti, da su Ujedinjene nacije nepotrebne, da je to mjesto gdje se sastaju ljudi samo da bi nešto pričali, da tu zapravo niko nikog ne sluša. To je zapravo odlično mjesto gdje se onda diplomate u suštini razmenjuju svoja mišljenja i da u krajnjoj liniji ipak se nekakva globalna politika vodi. Mi smo imali i ranije podela, dakle, Ujedinjene nacije postoje i za vrijeme hladnog rata, dakle, ne možemo reći da je to bio period nekog apsolutnog mira, dakle, uporedimo kubansku krizu ili, ne znam, zidanje berlinskog zida ili rat u Vijetnamu ili Afganistanu, prvo sovjetski deo, pa onda i ovaj američki, dakle, možemo reći, ili na krajnjoj liniji, dakle, kad su ovi naši prostori bili u fokusu tokom 90. godina, dakle, Ujedinjene nacije su tu imale određenu ulogu, sad naravno ograničenu, zato što to vam dosta zavisi od onih najjačih aktera. E sada, dobra je volja tih aktera da li će se složiti ili ne. Mi vidimo da recimo na primjeru Gaze ima dosta tih, ajde da kažemo, suprotstavljenih mišljenja, tako da imamo ta dva tabora, dakle, s jedne strane Palestina kao, jel te, taj kako ga zovu, non-member observer state, odnosno zemlja koja nije članica i koja je posmatrač.
1: Mm-hmm. I nisu dobili vizu ni ove godine.
2: Da, ali je zanimljivo, Iranci i Amerikanci su Irancima dali da prisustvuju, iako je zemlja u ratu. Prisutno.
0: Upravo sam htjela da kažem je. Da je to jedna, ipak od prednosti Ujedinjenih nacija, da zapravo zaraćene strane mogu da se ipak nađu na jednom mjestu, bez obzira što ne komuniciraju, ali zapravo imaju mogućnost da jedni i drugi izlože svoje viđenje problema.
2: I što nam isto tako govori da je Amerika ipak demokratska zemlja. Dakle, u kojoj ipak postoje neke procedure, pravila, postoje i propisi koji se poštuju, bilo oni domaći ili međunarodni. Tako da u tom smislu, dakle, i SAD su se pokazale kao dobar domaćin.
0: Uh-huh. Bez svake dileme, ali evo, podsjetili ste me kroz priču o Gazi na jedan detalj Guterešovog govora, gde je rekao da se ne može dopustiti da prestane da postoji jedno područje pre nego što se omoguće dve države. Znači, to je sad bila priča o Palestini. Yes. Znači, on je sad zapravo govorio o...
2: Ali to je ovo što sam rekao, status Palestine kao zemlja koja je posmatrač, ali da, nije članica.
0: Doduše, posmatrač je recimo i Evropska unija.
2: Ali dobro, drugi kriterij.
0: Čak
2: imamo, mislim, ja mislim, malteški red. Tako da ima...
0: Vatikan je isto
2: da,
0: posmatrač.
2: Da,
0: i oni će svi prisustvovati. Da,
2: da. Ja. Svi su tu.
1: Godinama, možda i decenijama, govori se o toj reformi sistema Ujedinjenih nacija, a posebno Saveta bezbednosti. Dakle, šta je tu konkretno? Na čemu se tu konkretno radi i kako vi vidite pravac u kome bi reforme mogle da idu?
2: Imate dve perspektive. Dakle, jedna je perspektiva ovih pet članica stalnih, dakle, Ujedinjenih nacija, uključujući i Kinu. Dakle, samim tim što, ja mislim da je simbolički važno što Si ne želi da uzima nekog naročitog prisustva tamo, zato što on misli da treba da se drži ovaj status quo. Dakle, ja mislim da je to u suštini stav i ostalih supersila, ajde, sa pravom veta u Ujedinjenim nacijama. Dakle, njihov stav je da ovakvu strukturu ne treba menjati. Sa druge strane, imamo recimo stavove Brazila, Nemačke, Indonezije, Japana i tako dalje, koje bi zapravo želeli da Indije, koje bi zapravo željeli da se to reformiše u smislu da oni ili pak u evropskom slučaju, dakle da Evropska unija dobije pravo veta, međutim ja mislim da to njima neće dati ovih pet stalnih zemalja članica.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romanot Hem. Biće reči o izložbi 12 miliona koje ignorišemo. Na otvaranju izložbe u Solunu, govoreći o položaju Roma širom kontinenta, komesar za ljudska prava Saveta Evrope Michael O'Flaherty poručio je da je vreme da se Evropa probudi. Upozorio je na diskriminaciju, segregaciju u obrazovanju i otežan pristup zdravstvenoj zaštiti, pozivajući evropske institucije i države na snažniju zaštitu prava Roma. Emisiju uređuje i vodi Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja je na programu od 20 časova, posvećena je književniku Božidaru Kovačeviću. U emisiji Pola četiri Kod dva bela goluba, koju je uređivao Dragoslav Batica Savić od 1968. do 1980. godine, ugostio je i Božidara Kovačevića, koji je evocirao uspomene na stari Beograd, njegove stanovnike i znamenite ljude koje je upoznao. Sećao se i Janka Veselinovića i Radoja Domanovića, koji su bili deo njegovog detinjstva, ali i kafana koje odavno više ne postoje. Dnevnik je u 22 časa, a vesti na albanskom jeziku Lajmet u 22:20. Sledi Hit klub, a posle ponoćnih vesti noćni program Boja, zvuk i pokret. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.
2: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
3: Pop karusel.
2: Pop kultura u pop karusel.
3: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Tokom poseta 5 evropskih zemalja, među kojima i Grčka, O'Flaherty je razgovarao sa pripadnicima romskih zajednica i ukazao na brojne probleme sa kojima se suočavaju. Posebno izdvojio kršenje ljudskih prava, otežan pristup zdravstvenim uslugama i segregaciju romske dece u obrazovanju. Vreme je da se Evropa probudi, poručuje komesar za ljudska prava Saveta Evrope. Na događaju u Solunu je govorila i prosvetna radnica Rodi Kavuni, direktorka vrtića u romskom naselju Agija Sofija, koja duže od 15 godina radi sa decom iz ove zajednice. Ona je kritikovala postojeći model obrazovanja, navodeći da se deca iz naselja autobusima prevoze u 8 osnovnih škola u okolini, ali da mnoga od njih nastavu ipak ne pohađaju redovno. Prema njenim rečima, obrazovanje je ključno za društveno uključivanje Roma, dok obrazovni sistem, kako je ocenila, romske učenike često posmatra kroz prizmu pomoći ili ravnodušnosti, bez dugoročne vizije njihove budućnosti. Kavuni je govorila i o problemu veoma ranog roditeljstva u pojedinim romskim zajednicama, upozoravajući da takve situacije otvaraju ozbiljna pitanja u vezi sa pravima i zaštitom dece. Na otvaranju izložbe nastupio je i tinejdžerski bend Ta Crows Mata, koji okuplja romske i neromske učenike.
1: Ano čavrikano hurdelin lo šale luluđano delčevo ani nordutni Makedonija ko skolako dujmilja bišu šovto dujmilja bišu eftato berš, a rakle dešupanđe romane čave bare trinđi šober šengje kotere familije ano socijalno riziko. A žuti pe realizujemo ano ramije projektesko integriši be romane čavarengo ano publikake komunake hurdelinija. Haljovi be hrami be džene koter komuna delčevo. Ministri be vaš socijalno politika, demografija taj terne, taj džene koter hurdelin lošale luluđa. A kale skolake beršeste o projekti kao ovo lunđardo ano bišu duj komune ani nordutni Makedonija, a planirimo te kedol trinšelu i njevrdeš romane čave koter socijalno škavde familije. Projekti realizuju na lape dujmilja šov te beršestak hupatne je lokalno korkoro direkcijenca taj čavrikane hurdelinenca. Gi dujmilja bišu pančto berš prekalakava programi ano anglosko lako eduku i be, bi pokini basi ne paše panč milja trinšelu čave kotar romani kupatna. Reso je projekt esko, sito te barijarol, sikljovi be e anglosko lake programesko, taj te barijarol, amali pasko integriši be e romane čavengo.
0: U dečjem vrtiću Veseli cvetovi u Delčevu u Severnoj Makedoniji tokom ove školske godine bit će zbrinuto 15 romske dece uzrasta od 3 do 6 godina iz porodica u socijalnom riziku. Podrška se realizuje u okviru projekta uključivanja romske dece u javne opštinske vrtiće. Ugovor su potpisali predstavnici opštine Delčevo, Ministarstva za socijalnu politiku, demografiju i mlade i vrtića Veseli cvetovi. Ove školske godine projekat će biti nastavljen u 22 opštine u Severnoj Makedoniji, a planirano je da obuhvati ukupno 390 romske dece i socijalno ugroženih porodica. Projekat se sprovodi od 2006. godine u saradnji sa lokalnim samoupravama i dečjim vrtićima. Do 2025. godine kroz program u predškolsko obrazovanje besplatno je uključeno oko 5300 dece iz romske zajednice. Cilj projekta je veća dostupnost predškolskog obrazovanja i unapređenje društvene uključenosti romske dece.

0: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
1: Početkom juna nemačku javnost uznemirio je snimak iz Gelsenkicherske četvrti Ikendorf, u kojoj žive brojne romske porodice. Na snimku se vidi grupa političara krajnje desne alternative za Nemačku AfD-a, koji su sa metlama i lopaticama obilazili naselje i od pojedinih stanovnika tražili da očiste ulicu. Neki stanari tvrdili su da su se osjećali zastrašeno i da čišćenje nije bilo dobrovoljno, dok AfD to negira. Pokrajinska mreža Sinta i Roma za borbu protiv anticiganizma podnela je zbog snimka krivičnu prijavu zbog sumnje na podsticanje mržnje. Organizacije koje prate položaj Roma upozoravaju da ovaj slučaj nije izolovan. Prema najnovijem izveštaju nemačkog centra MIA, tokom 2025. godine dokumentovano je 2076 anticiganističkih incidenata, 24% više nego godinu ranije. Zvanična statistika beleži i 244 anticiganistička krivična dela, među kojima 15 nasilnih. Poseban problem predstavlja stanovanje. Između 2022. i kraja 2025. dokumentovana su 903 slučaja anticiganizma u toj oblasti. U Duisburgu gradske vlasti već godinama kontrolišu takozvane problematične nekretnine, u kojima živi i veliki broj migranata iz Rumunije i Bugarske. U pojedinim zgradama izricane su zabrane stanovanja zbog loših uslova i bezbednostnih nedostataka. Pitanje Roma i migracija ponovo je otvoreno i u Kelnu, gde je izbila politička polemika zbog liste sa 471 osobom sa Zapadnog Balkana koje imaju obavezu da napuste Nemačku. Policija navodi da su 152 osobe sa te liste od novembra 2024. godine ponovo bile osumnjičene za ukupno 568 krivičnih dela. Međutim, lista ne sadrži podatke o etničkoj pripadnosti. Uprkos tome, pojedini nemački mediji slučaj predstavljaju kao pitanje Roma sa Balkana, zbog čega romske organizacije upozoravaju da se individualna odgovornost pojedinaca pretvara u kolektivno označavanje čitave zajednice. Sve se ovo događa u političkoj atmosferi u kojoj su izrazi poput migracije siromaštva, zloupotrebe socijalnih davanja i socijalnih prevara ponovo prisutni u javnoj debati. Istovremeno, Nemačka savezna vlada odlučila je da osnuje nezavisnu komisiju za istraživanje nepravdi počinjenih prema Sintima i Romima u Nemačkoj posle 1945. godine. Zagovornici prava Roma upozoravaju da anticiganizam nije prisutan samo kroz otvoreno diskriminatorne incidente, već i kroz odnos institucija, pristup stanovanju i socijalnim pravima, kao i kroz medijsko povezivanje čitave etničke zajednice sa kriminalom. Zbog toga položaj Roma u Nemačkoj ponovo postaje važno pitanje evropske debate o diskriminaciji, jednakosti i zaštiti manjinskih prava.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Teolog, pisac i hroničar Marko Mil Popović gost je noćnog programa Boja, zvuk i pokret. Ovo Mil dodao je zbog porodičnog nasleđa da bi se razlikovao od poznatih ljudi sa istim imenom i prezimenom, ali i da bi mu, kako sam kaže, ime dobilo umetnički prizvuk i zvučalo anglikanski poput Johna Stuarta Mila. Marko je objavio 3 romana i 4 monografije vezane za znamenite ljude i događaje na opštini Čukarica, gde i živi. Otkuda u njemu hroničarski poriv i želja da piše, otkriće mu u razgovoru od ponoći do 2. Uz Marka Mil Popovića sa vama će noćas biti i organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Branislava Urošević i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.

0: Marko, da li je to što ste završili Bogoslovski fakultet i vaša okrenutost duhovnosti, ali i to što živite na opštini Čukarica, na neki način uslovilo da počnete da se bavite ovom opštinom i da istražujete njene znamenitosti, odnosno da budete hroničar Čukarice?
1: Najverovatnije da, ali to je isplet nekih životnih okolnosti, s obzirom da nisam starosedelac Čukarice, nego sam došao, živeo sam prvo Novi Beograd, posle Zvezdara i na kraju došao na Čukaricu, ali jednostavno splet nekih okolnosti gde to neko odrastanje i te neke godine nakon punoletstva i jednostavno neke stvari su se pogodile, tako da od neke 97. godine, kad sam i krenuo da radim u gradskoj opštini Čukarica, vrlo, vrlo mlad, krenuo sam da se bavim tim nekim stvarima koje su direktno vezane pre svega za neke letopise i hronike, možda i istorija, da kažem, i teška reč, ali za tako neke stvari. Tako da 97. godine smo na opštini Čukarica posle više decenija bezboštva, što bi rekli, je ponovo obnovljena slava gradske opštine Čukarica, gde sam i ja kao vrlo mlad čovek, ali ja direktno učestvovao. Nakon toga već u januaru 99. obnovili smo i plivanje za časni krst na Adi Ciganli i to su jednostavno neke stvari, eto, desile su se između moje 20. i 22. godine i jednostavno onda do, evo, i sadašnjih nekih godina te neke stvari su se slagale. I naravno, kad čoveka interesuje pre svega i istorija, pre svega bogoslovlje i te druge stvari, jednostavno skupi se i neki od nas dobiju želju i da pretoče to nešto i u knjige, monografije itd.
0: U godinama živimo u Beogradu, a zapravo i ne znamo koje sve ima kulturne ustanove, znamenite ljude. Šta biste vi izdvojili što se tiče baš vaše opštine Čukarec?
1: Pa, samo Banovo brdo nosi ime po osnivaču Matiji Banu, koji je u drugoj polovini 19. veka imao letnjikovac koji se prostirao od Požeške ulice pa skroz do vrha Košutnjaka. Faktički je bio ograđen Požeškom i Kneza Višeslava ulicom. Tu je imao taj letnjikovac i uz letnjikovac on je imao svoje bašte, svoje vinograde. Njegova ćerka Poleksija nam je čak i u amanet ostavila jednu prelepu sliku tadašnjeg Banovog brda, tako da Matija Ban je osoba sa kojom sve počinje i na Banovom brdu i na Čukarici, a nakon toga zaista sledi plejada drugih zanimljivih likova, pre svega njegove Poleksije i zeta Steve Todorovića. Poleksija i Steva su jedan od najčuvenijih i najznačajnijih životnih parova koji su se bavili slikarstvom. Ima tu dosta drugih ljudi koji su možda manje poznati našoj javnosti, ali svakako ih treba pomenuti, od velikog dobrotvora Jovana Viktorovića, koji je na primjer poklonio je plac i prilično je pomagao izgradnju sadašnje škole Josif Pančić, koja je na Banovom brdu u Požeškoj ulici, koja je pre Drugog svjetskog rata nosila naziv Matija Ban, mada i dan danas nosi zaista lepo ime po našem naučniku. Plejada drugih likova koji su živeli, tu su interesantne priče vezane za velikane Čukarice. Mi smo i pokušali u zadnjih 15 godina i da obeležimo, kao što i po celom Beogradu postoji, da obeležimo mesta gde su oni živeli. Tako da, eto, nabrojao bih na primjer Oliveru Marković, našu čuvenu glumicu, čiji deda je bio prvi predsjednik opštine Čukarica, tadašnje opštine Čukarica u tadašnjem obliku, koja je bila mnogo, mnogo manja, nije zauzimala ovoliko velik prostor. Onda je čuveni Danko Popović, pisac knjige o Milutinu, iako rodom Aranđelovčanin, je poslednjih 30 godina svog života proveo u Požeškoj ulici, ja mislim da je Požeška 150, to mesto smo isto obeležili i zaista smo ponosni što je jedan takav čovek živeo na Banovom brdu. Imamo puno dobitnika nagrade Matija Ban, tako da Matija Ban nam je najznačajnija nagrada na opštini Čukarica, tako da sa samo pomenuti ljude koji su dobijali tu nagradu od, ne znam, akademika Zlate Bojović, koja, sem što je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, je i pripadnik jedne od naših najstarijih familija na Banovom brdu, pokojni akademik Zoran Krivokapić, čuveni hirurg, on je isto dugi niz godina živeo na Čukarici, isto dobitnik nagrade Matija Ban. Profesor Savo Peković je pre dve godine, profesor slikarstva, dobio nagradu Matija Ban za njegovo celokupno životno delo. Istoričar Bojan Dimitrijević, koji nam je i najmlađi dobitnik nagrade Matija Ban, on je, ja mislim, dobio nagradu u svojoj 32. godini, ali značaj njegovog rada već do te 32. godine značio svima nama na Čukarici da je potrebno nagraditi ga, naravno njegov dalji rad u godinama koje su za nama, zaista nam je i dao za veliko pravo da tako nešto se i učini.
0: Napisali ste knjigu Kulturna baština Čukarice, koju je finansirala opština Čukarica, pa šta sve čitalac može u njoj da pronađe?
1: Može da pronađe, pre svega kao što rekao sad za dedu Olivere Markovića, da je bio prvi predsednik opštine Čukarica, ali ona je u tom periodu bila mnogo, mnogo manja. Faktički je zauzimala prostor današnje stare Čukarice ka hipodromu, današnjeg Banovog brda i Mihajlovca. Današnja opština Čukarica zauzima mnogo veći prostor i faktički se prostire do ulaska u Šumadiju. Velika Moštanica koja pripada opštini je pravo i dan danas pravo šumadijsko mesto. Tako da današnja opština Čukarica zauzima mnogo veći prostor i eto ta velika moštanica, u njoj imamo crkvu sa vojničkim grobljem. To vojničko groblje je iz 1878. godine, kad su bili ratovi za oslobođenje Srbije. Tako da dobili samim proširenjem opštine, dobili smo i širi istorijski značaj nego koji smo imali do tada u Ostružnici, koja isto pripada Čukarici, je održana prva ustanička skupština 1804. godine. U Pećanima, koji su odmah naselje do Ostružnice, je održana druga ustanička skupština. Naravno, te ustaničke skupštine su održavane blizu reke Save, jer je reka Sava bila granica između Otomanske imperije i Austro-Ugarske, tako da je postojala mogućnost, ukoliko je potrebno, i preći sa druge strane granice i vratiti se posle nazad, tako da te 1804. godine sa Čukarice i pokrenut prvi srpski ustanak. Tu su još neka mesta koja pripadaju u opštini Čukarica i vrlo su značajna za istoriju, pre svega crkve, srpske pravoslavne crkve koje su građene tokom 19. i 20. veka. Takođe možemo da se pohvalimo najjužnija katolička župa koja pripada Beogradskoj nadbiskupiji, upravo se nalazi na teritoriji Banovog brda i Požeške ulice, župa Svete braće Ćirila i Metodija, koji su značajni za celokupan srpski, a i celokupan slovenski živalj na ovim prostorima, koji su jednostavno, ajde da kažem, doneli pismenost svima nama.
0: I to se sve nalazi u ovoj knjizi?
1: To se sve nalazi i još dosta toga. Ja mislim da je popisano nekih 50 spomenika na teritoriji gradske opštine Čukarica, 12 hramova. Tu imamo i prelep novi hram Svetog apostola i evanđeliste Luke na Košutnjaku, koje prolazi o Košutnjakom. Svako je morao da ga primeti, da li to bilo jutro, dan ili veče, kad je prelepo osvetljen. Tako da ima puno toga. Jedan deo knjige je posvećen, sad upravo što smo i pričali, značajnim Čukaričanima.

0: Kada govorimo o stilu, o nekoj umetničkoj slobodi, ali i o kombinovanju istorije, prošlosti i sadašnjosti, to nalazimo i u vašim romanima. Vi ste i pisac, napisali ste nekoliko romana, pa šta bi mogli o tome da nam kažete?
1: Trenutno ta, ajde da kažem, istorijska fikcija gde se mešaju stvarne istorijske činjenice i taj neki slobodan duh pisca koji on želi da prenese u knjigu, ti romani su prethodnih deceniju, dve, zaista i postali popularni u Srbiji, dosta pisaca se bavi tim. To naravno nije pomodarstvo, jer svako od nas ima određene istorijske ličnosti koje su mu zanimljive i kojima se realno on i divi u određenom smislu, i te neke svoje impresije o tim istorijskim likovima i želi da prenese u knjigi. Na primjer, prvi roman U potrazi za Riberom je prelamanje, znači zvanične istorije i fikcije, i na primjer u tom romanu Ribera je inače barokni španski pisac, ali je i jeste da se zove knjiga po njemu, ali je u suštini roman o našem velikom piscu Milošu Crnjanskom. Ali ne delimično vezano za njegovo književno stvaralaštvo, ali pre svega vezano za njegovu diplomatsku službu u Kraljevini Srba, Hrvata, Slovenaca, kasnije i Kraljevini Jugoslavi. Tako da taj neki početni impuls koji sam pročitao u Embahadama, gde Crnjanski piše o svom prvom diplomatskom poslu koji je dobio od tadašnjeg poslanika u Berlinu, Živojina Balugđića, da proveri autentičnost ikone Svetog Andreja Prvozvanog, gde ponovo se vraćam na moju struku i bogoslovlje i teologiju, gde on proverava autentičnost te ikone, gde na kraju kaže da ne može sa sigurnošću da tvrdi da je original. To je bio taj neki početni impuls da napišem taj prvi roman, gde se prelama taj istorijski period u kome je Miloš Crnjanski živeo sa sadašnjošću, gde ponovo pokušavamo da pronađemo zaista tu knjigu Svetog Andreja Prvozvanog i da utvrdimo da li je to original ili nije. Tako da uvek može na lep način da se poveže, i koliko ubacimo beletristike u monografiju, toliko možemo i stvarnih istorijskih činjenica da ubacimo u romane, a da to ponovo bude interesantno našim čitaocima.
0: Miloša Crnjanskog ste pomenuli, njega provlačite gotovo u svakom vašem romanu, ali pominjete i još neke druge kulturne ličnosti.
1: Da, baš u toj prvoj knjizi uz Crnjanskog i, kao što rekao, Balugđića, pominju se, na primjer, i Pavle Beljanski. To je manje poznata činjenica da su 30. godina u Rimu Pavle Beljanski i Miloš Crnjanski u jednom trenutku zaista bili zajedno u diplomatskoj misiji. Pominju se drugi ljudi iz tog perioda između dva svetska rata. Nakon Drugog svetskog rata pominje se, ne znam, Milan Kašanin, koji je živeo ovde kod vas u komšiluku. Pominje se čuveni hrvatski filantrop, da ga nazovem, Ante Tomić Topić Mimara. Pominju se mnogi drugi likovi u drugom romanu koji sam i inače napisao, koji se zove Čuvari ključa, sa podnaslovom Nove avanture Dušana Armenskog. Isto se pojavljuje pregršt likova iz naše, kako društveno-političke, tako neke, ajde da kažem, kulturno-umetničko-prosvetne istorije.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog izgubljenog svijeta.

Sa vama su noćas od ponoći do dva, pored našeg gosta Marka Mil Popovića, bili i organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Branislava Urošević i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.